0: 就是上次上次上
1: 次
0: 上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次上次